sinun huo. Bibisuna yroho, bibisuna yroho. Rapapala dalida ha. Sanabadabadibadabada. Rakadabadabadabada ha. Sanabadibadabadia. Yandarabadabadabada. Yeah.